Oi, chu ki le na wa kan e jin o ki. Ni wa o ki le. E chu ha wa shi chu ki hip.